0: pesa ni kichwa kibaya. Bayo mboji mchilambo shetu uchi tukumanya kuva saa 12 kamili. Sezora zento du territorio nacional wetu mapalapanda radio Mosambiki mwadijimbo ya karabu delegado le katolunga nyange na bavetu kuinainda kumaputu. Apakulata tukupesh madengo shadia bali ligazeti liliamba jurnal manya. Wafangu kina bondia kalibu.
1: Jornal da Manhã.

Mi kimvari lienteko para otakaniha. Ontakaniha nakuo ekute walani nsuruku. Wakala na vakani vano mpela unjenra. Nimi onara okumi hekonta jokweli. Kitipa nimi. Chomo, eyo, ekanyero, yota kaniha, makupi. Elelo ninro wintuja, otakaniha mumeru molu pale, mpaka emiliau emoja. Ngete nkacha? Chomo, otakaniha, onkala nteku, otakaniha cha chitu, winchendri hacha, Chitu, vano ntuni wehere machampulo. E familia morupa ya humpanya na kuo esaku e konto e minya pili. Vano para yato orumpanya esaku e konto e minya taru. Ya mpanya li nakuo esa kukavi ya ntakani haka oten. Mtwe nitakani ha. Ekonto emia pili. Otakani ha. Ekonto emia taru. Chinkala. Ekonto emia tanu. Chinkala ekonto emia tanu. Chomo. Ntweni wahere machampul makwao. Aldeya ona koropa. Yahuania machi elitru ekonto emia emocha ni hansini. Vano. Pawania yato machi. Ekonto emia pili ni hansini. Yawanie machi elitru kavi. Yatakanihi yaka. Ntwe nitakanihe. Mire ekonta jota kaniha. Ekonto emia emocha ni hansini. Otakaniha. Ekonto emia pili ni hansini chinkala. Ekonto emia chese. Wopela otakani hacha mumeru molu pale ni hana. Otata mumeru umana na kampachi waliaya. Wancha otakani ha. Nikumana kamono lopana, niruwa kamono ntiana. Kulemara, wanraya, natakani hawele numero ale, okumela, numero novikana. Kenta, nihana upanka, etransporti, yo numero ni moja. Parawi, para orde, ekwaya. Vano ntwe, nimana nihache, otakaniha mumeru ayo. Ekonto emia taru na arubaini na tanu. Otakaniha ni ikonto emie mocha ni shirini. Chinkala kavi. Chinkala ekonto emia chese nuwa sitini na tanu. Chomo. Makupi. Valuntuni varenteko vamocha. Mi kinroko ha nyu vanoro ochipu. Ngete nkacha? Chomo. Wakalaka wiro hana. Ekachu ekonto emia emocha. Vano pake lakato ekonto emia pili. Chinkala kavi, chotene.
Chinkala ekonto emia taru. Chamo. Yakalakawira. Loko ni mocha. Nihana. Nsuruku opanku. Ekonto emia jese. Vano pa kela kato. Ekonto emia emocha. Onkala kavi. Oten. E conto e minha tanu. Chomo makupi. Vanon twenty pue e. Nimvarlante conihi. Otakaniha. Otakaniha chachitujehu. Ochuela e contajehu. Chomo. Nrimo witucha sanen. Makupi! Elelo ni hetrucha, opanke konta chota kani hamumeru molu pale mpaka emilion emocha. Vanon train hokole li hamocha ni mi. Otakaniha, onkala otakaniha cha chitu. Nina kitiri, Winjanri hacha wala notaka niha mumeru molu pale. Matematika anani kavihera wakula mahuku. Ndeko wawani.